Visste du at Vensel har en plateverkstad, og vi omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet teker seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Lakk.

Morgon på FM1. Mannakvöld og frutjakvöld fra klokka nødja. Jokkur på FM1.

0: Frost ynskjer öllun enn a góa ólasök. Frost tykkar a góðkjöndi el og kölaveidar síðan 2008.
1: Malarmarsarinn Ransin Napoleon Djurus ynskjer öllun enn a góa ólasök.
2: Hölsuröktarfélagi ynskjer öllun fórnirgun, limonsvinnun og samstarfsfélagun enn a góa ólasök.
3: Jusk fyrjar ynskjer öllun fyrjarfólki enn a góa ólasök. Jusk fyrjar.
0: Frakrastein. Vid inte starsfältet, visitafältet och att du får en annars ena fram ur gåa ålasök. Krosstein. Leierdein, Lutzen August, vi är i Atte Karmer om allar helst Heimsins vägasta festival, nämligen Norrfestivalen. Heilandi av i levande tonlæge, Batnalandi, camping, tjalding, gåumæti og ein av festivalstemnige til sent først å glemme. Det har vært storslige til noen som D.A.D., Hallur Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtti, Blått Græs, Finne Kåpa og Pott Otto, Rianne Nolse og Nekv Underførapant. Og James fra Telebussar kører klagsvukt leveres kvann holdvantumma, atlandeg og nottna. En som nottabussar kører beinleis til havnene etter festivalen. Så heim skal du nok slippe. Og hva ser klokkesleit. Sitt etter egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Norrfestivalen 2060 større enn Nekantur. Vil heldur heva
4: fri, til ok, til ok. Fra kommunale brennestøyne. Vi spyrja, hva skal vi komme nå?
5: Du sier kommer kunna allt. Du sier der taka allan lors, men nei.

0: Les meira og kob.fo.
1: Er du showmauer? Vi online og bor, utan eomarskar, vi oppås. Strøyma filmer, higga fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppås, fer du støv og samband av sjøvn. Ring til oppås at 23213, eller vidja heimasjøvågare oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekk.
2: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpen i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnan, rotelian og klaran til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
3: Det har vært her nødt vinter jo. Sittes vi samband ved gulutlugar. Vi tar vårt størst urval av vind under plaste, timpre, et alt træl, og sværa sjålvand i alt du kjøtt. Gullugluggar. Tofta Jack 2, du får en tjejeste, 0-0, 0-0. Gullu veit hva det best.

0: listen, I, oh yeah. Les Meira og kob.fo.
1: Færsølan innskyr ætlån fyrja falskje enn a gaua ólasøk.
2: Bílodur innskyr ætlån fyrja falskje enn a gaua ólasøk.
3: Landsfæla handverskarana innskyr ætlån fyrjun, limonsøynun og samstarsfæluvun enn a gaua ólasøk.
4: Vita sev innskyr ætlån enn a gaua og orskuruga ólasøk.
5: Fra Lúv, tær og tøynun byr yngst enn a gaua ólasøk. Lúv.

0: Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde som du meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kunde til fyrja til. Kunna det om tredenar av fd.fo.
1: Fra Vikmar, vit innskje öllun enn a gaua olasøk.
2: Nå til at vi ikke innskje öllun føringun enn a gaua olasøk. Ikke er som haunen av olasøk og vi kaprore, skrugongun, gaun leie og kandifloss.
3: LFO innskje öllun føringa fyrstje enn a gaua olasøk.
4: Fyrir arbeidar af hela innskje limon søgnum vi familie og öllun føringun annars og enn a gaua olasøk. Öllun

0: Fra Luiv, ter og tøynum blir yngst enn a gåa ålasøke. Luiv.
1: Vi tar seg inn til Øtlån enn a gåa og orskerøyke ålasøke.
2: Førja lærerfella inn til Øtlån enn a gåa ålasøke.
3: Landsfella handverskarana inn til Øtlån Førjon, Limonsøynon og samstagsfellovon enn a gåa ålasøke.
4: Bilodder inn til Øtlån Førja Falsje enn a gåa ålasøke.
5: Toyota Free El, ta vet man att göra det. 340 hästar, 512 km per löj. Läckerst sportlock, läckerst rower, läckerst skete. Vi älskar bara allt vi gör. Och du vet, rain service, ta vet man att rikka.
6: Ta Toyota skiftet El, så är det gjort den här skiftet. Kom och hicka ett dem om, ta rain service. Vi vet att 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.
7: Takk gode alle søkebordet av Hotel Brandan. Vi bjøver kjøtt, epler, saus og salat, omfram suppe og førske mat. Vi tar var sjålvand i østene okkur til de søte tonnene av Hotel Brandan. Vi tar var østene av Jebbes Hoppborg og Valøner til bøttene. Velkommen av Hotel Brandan og

0: Sambandslokkurinn innskir öllum eina gaua og húnalige ólasöku. Vi saunast tjóuna, vi saunast felaskapin, og ólasöku saunast við öll. Gaua ólasöku.
1: Einasta í hugsjón, strandamaling.
2: Ein av største og beste rockbøkene i danske tonleggersøvnene kommer nå til følge, nemlig D.A.D. Det er vilt, og det storslige omstøvnene kan vi gjøre i atter for å dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannet 22. August. Her det flott i frisjet at hele er om live framførsler, og med til storrettene kan du nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler følge kjenner. Hette vi, Otan Liva, Årsets Rockkonsert og aller helst hemskjens vekkeste festival. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersien nu og egenkommersien.fo. Tøy vidt kunne vi visse sida, at hette vi bittlere enn nærkantur. Scouse House er noe stedje her bæje viner og nødt anlitt hittas til store artister, goa løter og en av goa kalda Tja Scouse House viser vi til fotball, håndball, dasht, formula, kaprower og annan utsatt av storskudja. Scouse House, du utsatter i nekst stortligere samme vi gjør om. Vi suttjast og tink oss vei ofta.
3: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hetta merkir at her framlatar etter strengaste omkvarvskrøvun og middel framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimenon. Og så det reisende knæsande gauar a litjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichen.

0: fra Torshavnarhavn til vi glede først år å kunne bli av føregående til endelig kappbrøren her av Havnarva. Torshavnarhavn innskjer Øtlund enn av Goa Olasøk.
1: Malermesteren Ransin Napoleon Djuros innskjer Øtlund enn av Goa Olasøk.
2: Færsølan innskjer Øtlund førja falskje enn av Goa Olasøk.
3: Holsøhjelper av fjellet førja innskjer Øtlund Limonsøynen og Øtlund førja falskje annars enn av Goa Olasøk. Holsøhjelper av fjellet førja.
4: Sona-appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sem du meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem er kundi til að följa til. Kunna þig om treidnar á fd.fo.

0: Halsuka buffeten av Hotel Hafnia Vera Panorama 28 og 29 juli har vi borraja vi goen urvalde av kjøte, sjågade, salate, omfram suppe og føreskund mæte. Eisene vil også godt om anna. Et særlig urval vil til bøttene. Kom og njød gå av utsynet i havnene av Satihat og Hotel Hafnia og Ålesøke. Les meira av hafnia.fo eller ring 31 32 33. Hotel Hafnia.
1: Visste du at du finner alle dere vörder og høymassøyene baltlu.fo? Vi tar åpe gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. Baltlu.fo hever alltid åpe. Digma Baltlu, vidvita, du doer.
2: Sambandslokkeren innskjer ætlun enn a gaua og honalige ólasøku. Vi saunast tjauina, vi saunast fellesskapen, og ólasøku saunast vid ætlun. Gaua ólasøku.

0: Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sende meira. Sona Plus. Eit lydde pluss og gjerne stendom. Til tuin som er kunde til fyrja tele. Kunna det om tredinar av fd.fo.
1: Sambandslokkurinn innskjur öllun eina gaua og húnalige Ólasöku. Vi saunast tjóuna, vi saunast felaskapin, og Ólasöku saunast við öll. Gaua Ólasöku.
2: Høyrið FM 8 at 2.5,5 og 2.5.

0: jeg hevda rattelig godt, ja.
1: Fra Løyv, tær og tøynom blir yngst enn å gåa ålåsøke. Løyv.
2: Vi tar seg innkje øtlån enn å gåa og årskurøyke ålåsøke.
3: Førje lærerfella innkje øtlån enn å gåa ålåsøke.
4: Landsfella handverskarana innkje øtlån førjon, limonsøynon og samstagsfellovon enn å gåa ålåsøke.
5: Bilodir innkje øtlån førje fælkje enn å gåa ålåsøke.
6: Fra kommunale brennestøyne. Vi spyrja, kvært skal vi komme nå?
7: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tæka at han lårst, men nei.

0: EM Plus innskjer førja folket enn framur gaua Olasug.
1: Atlantic Airways innskjer ötlån føringon og ötlån vidjande enn flikvande Olasug. Atlantic Airways.
2: Nådla virkje innskjer ötlån føringon enn gaua Olasug. Ikke som havnen av Olasug vi kapprore, skrugongon, gaun leie og kandifloss.
3: Det er gode ølesøkebordet av Hotelbrandan. Vi bjøver kjøtt, epler, sjøs og salat, omfram suppe og førskar mat. Vi tar selvvandig øsne okkur til de søte tonnene av Hotelbrandan. Vi tar øsne økjøpes hoppborg og valøyner til bøttene. Velkommen av Hotelbrandan og

0: Havnar Handverskara Fela innskjur öllum fyrir að fæltsju anna gaua Ólafsöku.
1: Dekksendri innskjur öllum ein sjóttan og gauan tur á Ólafsöku.
2: Ólafsökan í hóndun og vit her á FM1 við innskjur öllum okkara lustarun anna sera gaua Ólafsöku.
1: Er du showmauer? Vi online ombord, utan eomarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra Oppos, fer du støv og samband av sjøvn. Ring til Oppos at 203-213, eller vidja heimasjøkara oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekk.
3: Kvikkøkar, bergeværelse og klattaskap fra eikene. Knæsande boilet, flott og godt. Røyne alltid okko fyrst. Eikene.

0: Färsölan inser ötlån färja falska ena gaua ölasök.
1: Bilodur inser ötlån färja falska ena gaua ölasök.
2: Landsfäla handverskarna inser ötlån färjon, limonsynon och samstadsfälovon ena gaua ölasök.
3: Vita sev inser ötlån ena gaua och orskuruga ölasök.
4: Fraluiv, tär och tynon blir yngst ena gaua ölasök. Luiv.
5: En av største og beste rockbøkene i danske tålagasøvne kommer du til å følge, nemlig D.A.D. Det er vilt, og det storslige omstøvende tar vi er ei atter for å dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvallen 22. August. Her er det flott i frisjet at hele er om live framførselig, og med til storrettene kan du nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler følger kjenner. Hette vi, Otan Niva, Årsets rockkonsert av aller helst hemskjens vekkelse av festivalen. Sølan kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Tøy vi kunne vi visse sida, hette vi bittlere enn nekkelse.
3: Sona-appen hever nekkel til ødel. Sona Plus hever et lyde som det meira. Sona Plus. Et lyde pluss i gjerandestenen. Til tøyen som er kunde til å følge til. Kunne det om tredjene av fd.fo.
6: Ta i Toyota for el, ta veit man hadde gjort det. 340 hester, 500,5 kilometer per løy. Lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, rain service, ta veit man hadde rikker.
7: Ta Toyota skiftet el, så det gjort denne skiftet. Kom og hikk etter en måned, kjør rain service. Vi veit at 20 garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Ty det en Toyota.
8: Fra portalen hon, nutch løysinga bløyr nu av forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge av tilbøyne. Portal.fo

0: Trä i hävda rattliga gott.
1: Smyr nu trä i vid strandamaling.
0: Ja.
2: Fra portalen hon. Nuts lösning av blöjer nu av forsøyne. Stök in av portal.fo och sök ödlägga av tillbøyne. Portal.fo
3: Skal du flytta til etla urfyrjun, så ring til Safari. Vi hjelper dere å få flytekøsse til horsene. Safari gjør løyve lettere.
4: Visste du at Vensel har plateversta, og vi omvæler alt bilmester? Lakkverstaet teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
5: Bekma Balslev innskjer Øtlund enn a gaua Aulasøge.
6: Atlantic Airways innskjer Øtlund Føringon og Øtlund Vidjande enn a flikvandi Aulasøge. Atlantic Airways.
7: Fra Vekmar, vi innskjer Øtlund enn a gaua Aulasøge.
8: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
9: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke å bestemme meg.
8: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinene, kan det enda komme han kjøter opp for til fri en samlig en prøys.
9: Værst du kved? Ta Jerry.
8: Colorama saltingere, tvørere og holdt seg i hjelm.
10: Jensen madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen madrasser i Svenna mestar? Hetta merkir at her framlatar etter strengaste omkvarvskrovun og middel framkomna som madrasser innan omkvarvi og i heimenon. Og så det reisende knæsande gauar a litjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichen.

0: Havnar Handverskara Fela innskjur öllum fyrir að fölkju og enn góa Ólafsöku.
1: Bygma Balslev innskjur öllum enn að góa Ólafsöku.
2: Ræin fyrir Ferslutsik innskjur öllum enn að góa Ólafsöku. Kóra varlega.
3: Frost innskjur öllum enn að góa Ólafsöku. Frost tykkar að góðkjöndi el og kölavæðar síðan 2001.
2: Atlantic Airways innskjur öllum fyrirungum og öllum vidjandi enn að flikvandi Ólafsöku. Atlantic Airways.
4: Manglar det lampor til køkken, stovna, gongina, bergrumme, kamare, garasjna, etter til kjattlen? Og I byggjebjone har vi størst urval av lampon, just til tøyn tørv. Bygg med balsler, vit vita, tut ord. Minst din, nethandelen balsler.fo hever alltid åpe.
5: Byggjesoffer fra eitjene. Bygg tunne ekno sofa I eitjene. Vel sni, stött, komfort, lever, stoff, stalbein, träbein, allt. Vi hjälper dig glädjeligt till rött och soffna. Aichen.
6: Popper. 4-5-5-5. AFM.

0: sjåmauer. Vi online om bord, åtta nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra åpås, ferd og støv og samband av sjåmauer. Ring til åpås av 23213 eller vidja heimasjågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekk.
1: Heimeren er minne igjen til helter. Spyr bare safari. Vit kjøre bojetøyene stittre.
2: Sambandslokkeren innskjør ødlom enn gaua og honalige Ólasøku. Vi saunast om tjauene, vi saunast om fellesskapen, og Ólasøku saunast vid ødl. Gaua Ólasøku.
3: Fra portalen, nødt løsninger bløyer nu av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk ødlige gaua tilbøyene. Portal.fo

0: Halsu hjálpar að fela farja, einskjur öllum limusvinnum og öllum farja fólki annars en að gáa álafsöku. Halsu hjálpar að fela farja.
1: Blækros og farja einskjur öllum en að gáa álafsöku við hessi áhættan. Læt okkur hafa hóna og stuttliga samveru utan rús og minnast til að taka det við størsta álvara að verja okkar ungdom mjóðu rúsi. Blækros og farja.
2: Frá Tórshannar Hall. Til vi glede først år å kunne bjøre førgen til endelig kappdåren her av Havnava. Tors Hannar Havn innskyr Øtlån enn å gå av Olasøk.
3: Kvikkøker, bergeværelse og klatterskap fra Eichene. Knæsende bøylet, flott og godt. Løgn alltid åkken først. Eichene.

0: en Toyota Free El, ta vet man hva du gjør da. 340 hester, 512 kilometer per løye, lekkert sportlokk, lekkert rower, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt det igjen. Og du vet, Rangers, ta vet man hva du rikker.
1: Da Toyota skiftet El, så du gjør denne skiftet. Kom og hygge etter en måned service. Vi vet at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du der en Toyota.
2: Blei Kross og Følja innskyr Øtlandene gav og øvla søkken vi hese i Aheidan. La dere hava hona og stortlige samverd og utan rus, og minnes til at teka det i største alvara at verje okkara ungdom i møte ruset. Blei Kross og Følja.
3: Bygma Balslev innskyr Øtlandene gav og øvla søkken.
4: Etterløn grunnuren Lusversk innskyr Øtlandene gav og trykka øvla søkken.

0: Fra Krastein, vi ikke størsfølge, visitefølge og at du får en annars en av frem ur gode ålesøk. Krastein.
1: Jusk Førjar innstyr at lån førjar følge en av gode ålesøk. Jusk Førjar.
2: ELFO innstyr at lån førjar følge en av gode ålesøk.
3: Førjar lærerfella innstyr at lån en av gode ålesøk.
4: Førjar arbeidarfella innstyr limosyn og vi familie og at lån førjar en annars en av gode ålesøk.
3: Røyen for Fersletrykk innskjer Øtlån en av gode ølesøkene. Køyre varlige. Deilige.
5: Det er om alt du betrøy deg godt.
6: Trøy hevde rattelige godt.
7: Smyr nå trøy, vi strandet maling.
6: Ja.

0: nej, oh yeah. Læs meira og kobær.fo.
1: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og vela i åttakamat. Helt avkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kunne det enda komme han kjøter opp for deg fra en samlig en prøys.
2: Vær du kveld? Ta gjerje!
1: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
0: Leierdein, Lutzen August, vil vi gjøre i Atte Karmer om aller helst Heimsins Vegasta Festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandi er vi levande tonelage, Batnalandi, camping, tjalding, gåumæte og en festivalstemnige til sent første gløyma. Det er vi storslige til noen som D.A.D., Hallur Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otter, Rianne Nåse og Nekv Underførapann. Ochebs för telebussar köra ur Klaxvik till Vereis, kvön halvan tumma, Atlantein och Nottna. En som nottar bussar köra beinleis till Hauna efter festivalen, så heim ska ta nok släppa. Och vad säger klockesläpp? Sitta där, ägarkommersie ut det, och ägarkommersie.fo. Som Söland blir bra av, blir Norrfestivalen 2060 är större än läkantur. Vill helt ur häva fri,
3: till råkej. Sambandslokkurinn ynskir öllum eina góða og hugnaliga ólavsøku. Vi saunast tjóuna, vi saunast felagsskapin, og ólavsøku saunast við öll. Góða ólavsøku.
4: Tú mál hevur høgupinni, turra hú, ella vøddakrampar, blanda happy hydrate við vatni, njót fruska smakkin og føl munin.

0: PM Plus innskjer førja folke enn framur gaua ølasug.
1: Atlantic Airways innskjer ötlån føringon og ötlån vidjande enn flikvande ølasug. Atlantic Airways.
2: Nådla virkje innskjer ötlån føringon enn gaua ølasug. Ønskje som haunen av ølasug vi kaprore, skrugongon, gaun leie og kandifloss.
3: Hvis du tror at du kunne klokke om, bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæg et luttler og ståverskattene, timpervindu, trealle vindu, altanhurrar eller sjåturrar. Vi meir enn tre dører rundt om, og vører fra heimstas av veideren, blir alt til til kunne klokke om. Kunne klokke om. Tofta Jack 2, Gulle Veit.

0: Fra Torshavnarhavn til vi glede først år å kunne bjøre førgen til endelige kapprøren her av Havnarva. Torshavnarhavn innskyr Øtlund enn å gåa Olasøk.
1: Malermesteren Ransen Napoleon Djurus innskyr Øtlund enn å gåa Olasøk.
2: Færsølan innskyr Øtlund førja falskje enn å gåa Olasøk.
3: Halsøhjelpere fjellet førja innskyr Øtlund Limonsøynen og Øtlund førja falskje annars enn å gåa Olasøk. Halsøhjelpere fjellet førja.

Fidusio Mauer. Vi online om bord, utan nærmarskar, vi Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus at 23213, eller vidja heimasjøvågare opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.

0: listen, I oh yeah. Les Mayra og kob.fo.
1: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
2: Fra gulleglokken. Til tikkum og omoksaskifta vindei og horar. Norsku nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsn. Hur er utkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav vindei og horar til Atlantarv og gaskan ui haset. Timpur, plast, tre alo eller aluminium fasader. Inni glas eller tannglas, ontsjo møyde ontsjo størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle snabla@gulle.fo og vi vinner alltid. Boina vi har noen fantastisk pris. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle white.

0: Frost ønsker ødlån enn å gåa ålesøk. Frost tykker å godkjente el- og køleveidere siden 2008.
1: Malermesteren Ransin Napoleon Djuros ønsker ødlån enn å gåa ålesøk.
2: Hølserøktarfelaget ønsker ødlån forengen, limonsøynen og samstagsfelaven enn å gåa ålesøk.
3: Jusk Førjar ønsker ødlån forengfaltet enn å gåa ålesøk. Jusk Førjar.
0: Fra Krastein. Vi ønsker størrelsefølge, visitafølge og at du får en annars enn av framur gode ålåsøk. Krosstein.
4: Bygges offer fra eitene. Bygten er ikke noe så for eitene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eitene.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man at du gjør det. 340 hester, 550 kilometer per løy. Lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinservice, ta veit man at du rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så du gjør denne skiftet. Kom og hikk etter en måned, kjør reinservice. Vi veit at 20-årig garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Ty det en Toyota.
2: Sambandslokkurinn ynskir öllum eina góða og hugnaliga ólavsøku. Vi saunast tjóuna, vi saunast felagsskapin, og ólavsøku saunast við öll. Góða ólavsøku.

0: listen, I oh yeah. Les Mayra og kob.fo.
1: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo. Atlantic Airways ønsker ætlån føringen og ætlån vidjande en av flikvande ålesøkken. Atlantic Airways.
2: PM Plus ønsker førja første en av framur gaua ålesøk.
3: Etter lønner grunneren Lusversk ønsker ætlån en av gaua og trygga ålesøk.
4: Holsøhjelpere fjellet førja ønsker ætlån limonsøynen og ætlån førja første annars en av gaua ålesøk. Holsøhjelpere fjellet førja.
5: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpende hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.

0: Strandamaling vil altså kjøre her. Og vi er sånn bjør vi taler 25% I avslaget av alle trevere. Kom til trevere fra
1: Strandamaling.
2: En av største og beste rockbøkene I danske tålegasøvne kommer nå til å følge, nemlig D.A.D. Det blir vilt, og det storslige omstøvende tar vi deg alltid for å dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvallen 22. August. Her det flott I frisjet at hele om live framførselig, og med til storrettene kan du nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest alle følger kjenner. Hette vi, Otan Niva, Årsets Rockkonsert og aller helst hemskjens vekkeste festival. Sølan, kan vi ruka det? Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Tøy vi kunne vi visse sida, hette vi bittlere enn nekkerne. Scouse House en hos deje her bæje viner og nutt anlitt hittas til ståra dyster, goa løter og anna goa kalda Tja Scouse House visar vi til fotball, håndball, darst, formula, kaprower og annan utrott av storskudja. Scouse House, du utrotter I nekst stortligar samma vi gjør om. Vi suttjast og tink oss vi ofta.

0: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar hva løsning. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
1: Hvis du tror at du kunne klokke om, bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæ et luttler og ståverskattene, timpervindu, tre alle vindu, altanhurrar eller showturer. Vi meier enn tre dører rundt om, og vører fra heimstas av veideren, blir alt til til kunne klokke om. Kunne klokke om. Tofta Jack 2, Gulle Veit.

0: Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sende meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundet til førja tele. Kunna det om tredenar av fd.fo.
1: Leierdein, 19. august, ver vi er i Atte Karmer om allar helst heimsins vegasta festival, nemlig Nordfestivalen. Heilande av i levande tonelage, Batnalande, camping, tjalting, gåumete og en av festivalstemnige til sent første gløyma. Det er storslige ta noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finne Kåpa og Pottlottor, Rianne Nåse og Nekv Underførapant. Og kjøpes fra Telebussar køyre en klaks vikle vereis, kvønn holdvantøyma, atlandeir og nottene. En som nottabussar køyre beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal du nok slippe. Og hva ser klokkesleit. Sitt etter egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 større enn nærkantøy.

0: Toyota for el, ta veit man av det gjør da. 340 hester, 500,5 kilometer per løy. Lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjennom. Og du veit, reinservice, ta veit man av det rikker.
1: Ta Toyota skiftet lel, så det gjør denne skiftet. Kom og hikk etter en mån, kjør reinservice. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

Scouse House er nå stedet her bæge viner og nødt anledd hittas til store dyster, gode løter og en av gode kalte Tja Scouse House viser vi til fotball, håndball, darst, formula, kapprower og annan utrotten av storskudja. Scouse House, til utrotter i nekst stortligere samme vi gjør om. Vi suttjast og tenk oss vi ofta.

0: du show mower? Vi online om bord, åtta nya marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hygge fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra Åpås, ferd og støv og samband av sjøvnå. Ring til Åpås av 203-213, eller vidtja heimasjøgare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
1: When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me, I felt love. And after all this time,

0: Les meira og kob.fo
1: Ein av største og beste rockbøkene i danske tålegasøvne kommer nå til å følge, nemlig D.A.D. Det vil vist, og til storslig en omstøvn kan vi gjøre ei atter for at dona til hemskjende løyene til D.A.D. av Norrfestvannen 22. August. Her det flott i frisjet at hele er om live framførsling, og med til storrettene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler følger til. Hetta vi utan niva, årsets rockkonsert av aller helst hemsens vekkaste festival. Sølan kan vi ruka det. Kjep ekonomersje nu og ekonomersje.fo. Tøy vi kunne vi visse sida, hetta vi bittlare enn.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man av det gjør det. 340 hester, 512 kilometer per løye. Lekkert sportlokk, lekkert rower, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, Rangers, ta veit man av det rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så det gjør denne skiftet. Kom og hikk etter en gang, service. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du, det en Toyota.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man hadde gjort det. 340 hester, 530 kilometer per løying. Lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, rain service, ta veit man hadde rikker.
1: Ta Toyota skiftet lel, så det gjort denne skiftet. Kom og hykke etter en måned, kjør rain service. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Toyota.

tørvar arbeidsbilen enn hjelpande hånd? Vi tar løsningen. Priser 1295. En perfekt løsning til tøyen. Vi vil ha bilen regnan, rotelian og klaran til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Biler.

0: listen, I, oh yeah. Les Meira og kob.fo.
1: Er du showmauer? Vi online og bor, utan eomarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås at 23213, eller vidja heimasjøkara oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkre.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man at du gjør det. 340 hester, 500,5 kilometer per løy. Lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Vi elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinsøres. Ta veit man at du rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så du gjør denne skiftet. Kom og hygge etter imen, kjør reinsøres. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du, det en Toyota. Ja, gjør det.